0: jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
1: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för hela Norge.
2: Är du på väg för att spela krocket? Är du sulten? Då har Real sommarpriser till akkurat dig. Nu får alla som spelar krocket en Real hamburger till 59,90, en Real ostegrill till 24,90 och rundstycke till 19,90. Sommarprisen gäller också dig som inte spelar krocket. Hos Real får alla Real mat på väg. Rätt VSTN.
3: Är för ett VM alltså.
4: Ja, den Canadian Apple smoked pølsa var god.
3: Nej, jag märker ju nu att det blir inte 4 år till nästa VM.
4: 4 timmar eller?
3: ja.
5: Hos Esso står VM för välsmakande måltid. Pröv vår Canadian Apple smoked pølse till kun 59 kronor. Välkommen till VM hos Esso.
6: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
7: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
8: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Da spør jeg deg, Trond.
10: Shit, jeg er tørst, jeg.
9: Vil du ha Tone som står
10: ved... Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg har kjøpt 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
9: Og bli trofast hos henne.
10: Du kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake.
9: Hei. Inntil døden.
11: Oi.
9: Skiller dere av.
11: Tilbake allerede?
10: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
12: Bank, bank.
13: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
14: Hallo Geir.
13: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
14: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
13: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
14: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
13: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
15: Unnskyld?
16: Ja.
15: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
16: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
17: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
17: Enkel elbillading som bare funker.
19: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen er bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
20: Tilbake. Største rockklassikerne.
21: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
22: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.

0: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
1: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
2: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
3: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Da spør jeg deg, Trond.
5: Shit, jeg tørste.
4: Vil du ha tone som står
5: ved deg? Jeg stikker bare en rask tur på Coflix her og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
4: Du
5: kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake.
4: Hei. Inntil døden skiller dere av.
6: Tilbake allerede?
5: Ja. Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
7: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
8: Ja!
6: Tuller du? Det veggdyr I senga?
8: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
6: Ja, vi går.
7: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr,

På P6 efter klockan 11, 2 månaders Viaplay film och serier eller en P6 t-skjorta kan du sikra dig I Ukas rockerebus hos Silje. Vilket lösningsord ska du fram till på denna sista arbetsdagen med rockerklassiker? Ja, det finner du ut vid att höra på P6 vidare utöver. Snart har jag en god låt till dig från en grupp som nyligen kom med ett nytt album och utsätter ett år på grund av dödsfall I bandet. Vilken grupp det är, ja, det får du höra snart. Nå, Bob Dylan, Knockin' on Heaven's Door.

0: Klockan är 11 och vi får en nyhetsöversikt.
1: Ingen norrmän ska vara rammet av jordskälven i Venezuela natt till igår. Ambassaden har varit i kontakt med flera norrmän i landet som meddelar att de inte är skadet, det upplyser utrikesdepartementet. Det har varit över 20 allvarliga fallolyckor på norska arbetsplatser sedan april. Två arbetstagare har dött, upplyser arbetstilsynet som är klar på att detta är allt för höga tal och vill advara om farorna vid arbete i höjden. Tilsynet minner om ansvar arbetsgivare har för att iverksätta tiltak som kan förhindra fallolyckor. Høyre mener derfor strenge krav til bygging av nye boliger i Norge. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier kravlisten er en av årsakene til at boligbyggingen går for sakte. Kravene kan hver for seg være gode, men summen av dem blir for mye og gjør at byggekostnader blir for høye, sier hun. Vi nordmenn bruker mindre penger på nye klær, mens vi fortsatt er villige til å åpne lommeboken for reiser og opplevelser. 37% ville økt reisebudsjettet sitt. I en ny undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land er spørsmålet hva man ville prioritert med 10% høyere lønn. 54% av spurte nordmenn svarer sparing, og dette er flest blant alle landene. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock.
0: God fredags formiddag. Vi skal på konsert med Iron Maiden og Alice Cooper litt senere, og rockerebus som vanlig, helgstemning fra blant andre Raga, Springsteen og Aerosmith.

0: Klockan är 12 och du får en nyhetsöversikt.
1: En norrman är dömd till fängsel i livstid i Sverige för ett dubbeldrap i Göteborg i fjol höst. Mannen i 30-åren från Sörlandet sköt och drepte två män som satt i en parkerad bil. Rätten beskriver drapen som rena henrättelser. Själv har mannen nektet straffskyld och hävdar att han handlat i nödvärge. En man i 20-åren är dömd till 9 års förvaring efter 5 boligbränder på Sandsli i Bergen. Ingen person har blivit skadad, men mannen är dömd efter mordbrandparagrafen där han satte liv i fara. Och försvararen upplyser till Bergens Tidende att domen blir anket. Politiet önskar tips efter en 19 år gammal man blev funnit knivstucket på en gravlund i Fredrikstad igår. 19-åringen blev sänd till sjukhus och tillstånd hans är nu allvarlig. En man i 20-åren är siktet för drapsförsök. Politiet känner inte motivet för knivstickningen, men säger de två kände varandra från förr. Det blir smäckfullt på Ullevål ikväll under VM-kampen mellan Norge och Frankrike. 35 000 fotbollsfans ska se kampen på storskärm. Daglig ledare i fotbollfesten Geir Otterhall säger de är klara till att ta emot alla.
2: Vi önskar att folk kommer tidigare här och kommer hydrerat, och vi har satt upp lite vattenkranar, vi har massa läge att se det med, och tar alla förbehåll så att folk får en god upplevelse.
1: Nyheterna fick du av Frida Ystebø.
3: Spiller bara rockklassiker.
4: Detta är P6 Rock
3: med Silje Stang.
0: God fredags ettermiddag. Vi skal en tur på kino, blir superhelter, dagen i rock som vanlig, og så blir det helgstemning fra blant andre Stage Dolls, Guns N' Roses og Def Leppard.

0: läste jag.
1: McDonald's sätter nu ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi sätter över till vår reporter.
2: Ja, nu kommer reklamplakaten nettopp upp här. McFlurry med nonstop från 39 kronor.
1: Tack till vår reporter live hos McDonald's. Nu över till något helt annat.
3: Hej, jag skulle gärna ha en glittrande rosa billack som står i stil till jackan med.
4: Ja, då blir det 30 kronor och 10 öre.
3: Här har du en 50-lapp.
4: Ja, har du 10 öre? Vad får du 20 kronor?
3: 20 kronor? Det är 40 buk det.
5: Siden 1983 har Biltema varit hela familjens varuhus. Och det färger vi med massvis av goda kampanjetillbud. Besök ett av våra varuhus eller finn ett mer på biltema.no. Varför betala mer?
6: Åh, den extra burgaren snackar till mig.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag till frukost.
6: Men bakevarorna är ju rykande färska.
7: Så vad med en burger eller pölse till rundstycke till frukost?
6: Åh, nystekte wienerbröd.
7: Eller bara spise vad du vill, när du vill.
6: Nå snackar vi.
7: Uansett vad du har lyst på är maten klar när du är. Circle K makes your day.
8: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle priserna är utan pant. Allt i sommaren billig hos Kiwi.
9: TripleTex är ett flexibelt regnskapsprogram som passar perfekt för IT-sällskap.
10: Ja, och restauranger
11: och hundefrisörer.
10: Ja, kom då.
12: Och alpinanlägg
10: och
13: barnehagar
10: och klesbutiker.
12: TripleTex är väldigt bra för nätbutiker
11: och urmakare.
14: Och kaffebara. Ja, det var en dubbel latte på soja.
12: Och självklart bilförhandlare.
9: Ja, du har säkert skönt det nu. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
16: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
16: Oppskriftsmessig levert, ja.
15: Ligge måte. Joker, den gode naboen.
17: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
18: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
19: This is Angus Young from AC/DC.
20: This is Bruce Springsteen.
21: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
22: The